Nenek torjonak je šana devota vas i govori. Ne znam ih sa kvalja dio si ona. Vamos fazer chorar a gaijinha, né, não, Marcelo?